Du skulle sett i fjol, där var det reja moran som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och varse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg kjenne.

en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Det kostar lite och humpe gör det titt, men det tar ingen kone bak så strikt. Med sko alltså i förening ut på Stocka hos för tvejt, jag, Gustava och Hansine, det var grejt. Och när satt med där i femmen, men jag körte ut och si, tattne våres slapp en också fort på gli. Folk steg på och någon gick av, med tre enste ingenting. Ja, men har det sådan, när med kom till sving. Egenäs och Holbergsgator, övre Stocka nere med, blev passerte, men kan undra gjorde det? Vi var mitt i en uppskrift då Gustava kom till sig att det syntes bussen gick en löjen väg. Lade han köra, sa jag roligt. Jag har varit på Stocka för. Jag kan ruta bättre än en busschaufför. Bussen körte och han körte. Allt var kosligt och gott. Men förklarlagt att fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, någon gick av. Turen varte och han rack. Med

Oj, de var runt. Oj, min stora käkt och käkt. Vad är han här? Och sen en fågel ni är så stor, sån typ på 20-talet, 25 eller något sånt, har det varit det var snack om. Och så när då den flyger ganska högt uppe. Ha, han var inte enkel att se, ska jag säga dig. Och så hörte du den här lyden här. Ja, det är inte ratten kan börja lura. Vad är det för något? För du hör det en lyd och så ser du ingenting. Og så finner du da barnet mer eller mindre enn sånn en, ja, en liten, en trost som flyger der oppe. Og den blir jo grann mindre, for det er nepp, det er jeg sikker på det er. Akkurat kan det være? Det er ikke 10 centimeter, men 7 centimeter kanskje. Det er ganske langt, det er nebbet til en enkelt bekassin. Og når du kan tenke deg, sier han er da, en fogel er kanskje 25-26 centimeter, og så... Da må jo fuglen være under 20 centimeter. Da blir den jo ikke så stor. Og når du får den langt opp i luften, og du hører denne lyden her. Ja, da er det ikke rart den kan begynne å lure. Så i dag kan du få lov til å lure og tenke litt hva det var slags lyd du kanskje hørte når du var ute en litt sen kveld og tosla meg, ja, for å gjøre som nyd til værelsen. Og så lurte du på om det kanskje var en russer som kom med flugans, eller hva det var for noe. Fantasien, den kan vi overlade til hver og en. Men uansett, du har lyttet til Radio Lyngdal, og med den så sier jeg på gjenhør her ved Radio Lyngdal.

Det kostar lite och humpen gör det tid, men det tar ingen kone bak så strikt. Med sko alltså i förening ut på Stocka hus för tvejt. Jag, Gustava och Hansine, det var grejt. Och när satt med där i femmen, men jag körte rut och si. Tattle våras slapp en också fort på gli. Folk steg på och någon gick av, med tre enste ingenting. Ja, men har det sådan, när med kom till sving. Egenäs och Holbergsgator, övre Stocka nere med, blev passerte, men kan dundren gjorde det? Vi var mitt i en uppskrift då Gustava kom till sig att du syntes bussen gick en löjen väg. La han köra, sa jag roligt. Jag har varit med Stocka för. Jag kan ruta bättre än en busschaufför. Bussen körte och han körte. Allt var kosligt och gott. Men förklarlagt att fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, någon gick av. Turen varte och han rack.

Där du går. Och när du inte vet din armor, då vill jag hålla dig i tusen år. För jag älskar dig.

Oj, då var runt. Oj, mig stor och käkt och käkt. Vad är han? Och sen den fågeln inte är så stor, sån typ 20-talet, 25 eller något sånt, har det var snack om. Och så när då den flyger ganska högt uppe. Ha, han var inte enkel att se, ska jag säga dig. Och så hörte du den här lyden här. Ja, det är inte ratten kan börja lura. Vad är det för något? För du hör där en lyd och så ser du ingenting. Och så finner du då barnen mer eller mindre än sån en, ja, en liten, en trost som flyger där uppe. Man blir ju grann mindre, för det är näpp, det är jag sikker på, det är... Akkurat kan det vara? Det är inte 10 centimeter, men... ja, 7 centimeter kanske. Det är ganska långt. Det är näbbet till en enkelt bekassin. Och när du kan tänka dig, säger han är då en fågel är kanske 25-26 centimeter, och så... Så då må jo fuglen være under 20 centimeter. Da blir den ikke så stor. Og når du får den langt opp i luften, og du hører denne lyden her. Ja, da. Da er det ikke rart den kan begynne å lure. Så i dag kan du få lov til å lure og tenke litt hva det var slags lyd du kanskje hørte når du var ute en litt sen kveld og tusla meg, ja, for å gjøre som nyd til værelsen. Og så lurte du på om det kanskje var en russer som kom med flugans, eller hva det var for noe. Fantasien, den kan vi overlade til hver og en. Men uansett, du har lyttet til Radio Lyngdal, og med den så sier jeg på gjenhør her ved Radio

0: Rock My Soul. Vad var som med Abraham? Det var sista önskemiddag.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Och gratulerar till Morten Krogh som vant. Ja. Sista serien på.
0: Ta kontakt efter sändning.
1: Mm.
0: Vi har kommit till en sändning.
1: Det är vi.
0: Plötsligt.
1: Det var det.
0: Ja. Sånn er det.
1: Hei, godt selskap.
0: Bare minne om at etter oss kommer det mer god musikk her på Skansat Radio, og bare følg med videre på sendingen, så dere koser dere videre til kvelden.
1: Mm.
0: Videre mot, vi runder av, tilbake om en uke.
1: Det er vi.
0: Så fyrer vi som pleier vi.
1: God natt.
0: Så her siste av dansen.

0: kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augustin.
1: Det var Siv Malmqvist med Augustin.

började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går.

Det var Dr. Hooky från 70-talet, Swedish of Love. I en tioårsperiod från 1958 till 1968 var Cliff Richard Storbritanniens mest störste och spelande artist. Både The Beatles och Elvis ligger långt bak. Det faller nog fansen av dessa två tungt för brystet. Cliff hade över 40 stora hit i denna perioden och någon av dem kom genom Cliffs andra film Expresso Bongo från 1959. Här ska du få höra en lite rockig Cliff Richard i Love.

Lite pejskos här i I Am Sorry med Brenda Lee. Det är en gammal platta från 1960 detta här, och då blir det lite av och till lite som lyd kan du säga när vi spelar LP-plater. Cody Francis hade en räcka internationella hits upp genom 60-åren. Hun spilte inn plater på 13 språk, ikke dårlig det, men i 1974 ble Connie Francis voldtatt og stygt mishandlet. Dette satte karrieren til Connie Francis kraftig tilbake, og hun kom aldri ordentlig tilbake igjen i rampelyset når det gjaldt popversjonen i alle fall. Og rettssaken vant hun og fikk en klekkelig erstatning. Opp mot 20 millioner norske kroner. Her har du den som gikk mest på ønskekonserten på slutten av 50-tallet, og den heter Everybody's Somebody's Fool.

Det var Eagles och deras aller mest kända låt kanske, Hotel California. Vi ska hilsa lite på Donna Summer och hon hade en räcke disco-hits på 1970-talet och 80-talet. Och fick som förtjänt titeln Queen of Disco med sin klockeklare stämme. Dessvärre döde hon av kräft i 2012, 63 år gammal, men vi kan ju sända varme tankar i I Feel Love, och med det så är gotteposen denna gång över. Tor Engan säger tack för följe, och det blir fler typer av denna gotteposen-programmen som kommer utöver ettervart. Här har du i hvert fall Donna Summer och I Feel Love.

0: Simon Edben lytter till Skansen Radio som spelar den bästa dansbandmusiken.
1: Du hör på musiktimen med Aril Hansen.
2: Da ska vi over till Hotel California med Eagles, så får vi oss det last farväl med Elvis Presley.